親釘も入りどん人たちのおらすけんで、あとはどうなこりゃなろたい。川端まっさん今日目黒へ、かすんがボーブラどんたちゃ、しりしっぱって花盛り花盛り。あちちくぱちくいばりの子、あげんぱくなすびの意外がどん。